آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے؟ ویسے آخری لائن تو ایک ہنٹ تھی آپ کو یہ بتانے کے لیے، جاننے کے لیے کہ دیکھیں آج آپ نے اس کاریکرم کی کیا باتیں ہونے والی ہیں انہیں سمجھا ہے یا نہیں، یا یہ عبارت کی سور اشارہ کر رہی ہے۔ اور بے حد خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سبھی شروتاؤں نے جلدی سے جلدی اس تھیم کو پہچان لیا۔ ہاں، آج وشو ابھیواوک دیوس ہے اور اسی لیے باتیں ہو رہی ہیں ان ابھیواوکوں کی، ماتا پتا کی، جو ہماری سب سے بڑی طاقت ہوتے ہیں۔ ایسا ہمارے ایک ساتھی کہہ رہی ہیں، سچ کہوں تو ماں پاپا کا پیار ایسا خزانہ ہے جس کی قیمت کبھی نہیں لگائی جاتی۔ جب پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے تب بھی ماں پاپا کا پیار ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ان کی دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ جیون کی بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان لگنے لگتی ہے۔ ان کے جیسا چاہنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ ماں پاپا کا پیار شبدوں میں نہیں بلکہ ان کی ہر چنتا، ہر دعا اور ہر تیاگ میں دکھائی دیتا ہے۔ کیا بات ہے! انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آج کے کئی گانے ہم سمجھ گئے ہیں اور وہ گیت ہم وویدھ بھارتی پر سنتے بھی رہتے ہیں، پر بتائیں گے نہیں۔ جو گیت صحیح ہوگا اس سمے بتا دیں گے۔ سچ ہی کہیں گے، آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، کیونکہ آپ ہماری پیاری سی ادگھوشکا کے ساتھ ایک سخی بھی ہیں۔ کیا بات ہے! بہت بہت شکریہ بھائی۔ انمول دوستی ہوتی ہے یہ جب اس طرح سے ہم بات شروع کرتے ہیں اور ہم جو کہتے ہیں وہ آپ جھٹ سے سمجھ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ وہ تمام گانے بتائے ہیں جن پر آج کی یہ عبارت رچی گئی ہے، اور کچھ ساتھیوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سارے گانے تو عبارت میں ہی چھپے ہیں اور ایک ایک گانا ان کو سمجھ میں آ گیا ہے۔ کیا بات ہے! تو بھائی یہ گانا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ چلیے، آج آپ کی پسند کے سارے گانے آ رہے ہیں۔ اور ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ آج کدیانش کو بہت ہی سندر بھاؤں سے سجایا ہے اور شبدوں کے چترن میں ماتا پتا کے ممتو کی سمدھر خوشبو کو پسارا ہے۔ ماتا پتا کا پیار اس دنیا کا سب سے نسوارتھ، پوتر اور انمول احساس ہے۔ یہ وہ پونجی ہے جو ہمیں جیون کے ہر قدم پر ہمت، سرکشا اور صحیح سنسکار دیتی ہے۔ پیار، ممتا اور اپنتو کا پورا سنسار آج رچ دیا ہے۔ دو پنکتیاں ساجھا کروں گا، تمہارا ذکر بھی کتنا عجیب ہے میرے چہرے پر، تمہارا ذکر بھی کتنا عجیب ہے میرے چہرے پر، آتے ہی لبوں پر مسکان اور آنکھوں میں نمی چھا جاتی ہے۔ واہ کیا بات! ایک اور شروتا کہہ رہی ہیں کہ کہیں پڑھا تھا بچے کو ماں 9 مہینے تک گرب میں رکھتی ہے، اپنی باہوں میں 3 سال اور اپنے ہردے میں تب تک جب تک کہ خود اس کی مرتیو نہ ہو جائے۔ پتا کے بارے میں ہم زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ بچپن سے پتا سے ایک اویکت دوری اپنے آپ بن جاتی ہے، مگر پتا کا ہردے بچے کے لیے ایک پاٹشالا کی طرح ہے۔ بچہ سمندر کی گہرائی میں نہ ڈوبنے پائے اس کے لیے پتا تمام جتن جیون بھر کرتے رہتے ہیں، اور ان کی چھوی ایک کڑک پتا کے روپ میں بچوں کے ہردے میں درج ہو جاتی ہے۔ مگر پتا کے سینے میں بھی ایک نازک دل دھڑکتا ہے۔ منگل نسیم کی لکھی کچھ پنکتیاں یہاں ساجھا کر رہی ہوں۔ کیا سیرت، کیا صورت تھی، ماں ممتا کی مورت تھی، پاؤں چھوئے اور کام ہوئے، اما ایک مہورت تھی۔ بہت سندر! ایک اور سندیش ہے کہ آج کی بھارت میں ماتا پتا کے پیار کی خوشبو مہک رہی ہے۔ واتسل اور سوسنسکاروں کا سنتولت جیون رس لے کر ان کے بچے خوشی سے پھولے پھلے، ایسی ان کی منوکامنا ہوتی ہے۔ نسوارتھ بھاؤ سے وہ اپنی سنتان کو آدھار اور سرکشتتا دیتے رہتے ہیں۔ ان کے پریم کی گہرائی کبھی ماپی نہیں جاتی۔ ماتر دیو بھو، پتر دیو بھو، اور انہوں نے بہت سارے گانے لکھے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ آج ان کی پسند بالکل ہم سے ہی ملنے والی ہے۔ بہت بہت شکریہ! ایک اور شروتا کہہ رہے ہیں کہ آج وشوک ابھیواوک دیوس پر یہ عبارت ماتا پتا اور ابھیواوکوں کے نسوارتھ پریم، تیاگ اور مارگدرشن کو سندرتا سے ویکت کرتی ہے۔ ان کا پیار کبھی بڑھتا نہیں بلکہ ہر پرستھتی میں سنتان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ وہ ہمیں جیون کی کٹھنائیوں میں مسکرانا اور صحیح راہ پر چلنا سکھاتے ہیں۔ ان کی دعائیں، سیکھ اور ہدایتیں عمر بھر ہمارا سنبل بنی رہتی ہیں۔ ان کے اسنیہل اسپرش میں ایسا وشواس ہوتا ہے کہ بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں۔ ابھیواوک ہمارے جیون کی وہ انمول چھایا ہے جن کی یاد، سیکھ اور پریم ہر دن ہمارا مارگ روشن کرتے ہیں۔ بہت سندر لکھا آپ نے، اور اب ہم سنوا رہے ہیں۔

ایک شروتا نے بتایا ہے کہ ہم جب ممبئی میں رہتے تھے فورتھ کلاس میں تھا تو ایک دن میں اسکول سے گھر واپس آ رہا تھا, مین روڈ کراس کر رہا تھا, میں نے دھیان نہیں دیا اور کار ٹیکسی نے مجھے ٹکر مار دی, میں بے ہوش ہو گیا تھا. جب مجھے ہوش آیا تو ٹیکسی ڈرائیور انکل جی بہت ڈرے ہوئے تھے, ویسے غلطی میری تھی, دوسرے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر کہاں ہے ہم چھوڑ دیں, میں کہنے لگا انکل مجھے چھوڑنے مت چلو پلیز, ممی بہت ڈانٹے گی اور پٹائی ہوگی, میں چلا جاؤں گا. پھر بھی ڈرائیور انکل چھوڑنے چلے, پرنتو پوجیہ ماتا جی کو گھٹنا کا پتا چلا تو انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور خود ہی رونے لگا, کہیں مجھے زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی ہیں. یہ ہوتا ہے ماں کا پیار, اور میں ڈر رہا تھا. تو اب وہ خزانے والی بات اگر یاد آ رہی ہو تو ضرور بتائیں, اور بتائیں کہ اس فلم کے گیتکار سنگیتکار کون ہیں.

آج کی ایک اور سندیش میں کہا ہے کہ آج کی عبارت کی خاص بات یہ ہے کہ گیتوں کو لے کر اس میں کچھ بھی دبا چھپا سسپنس نہیں ہے. عبارت پڑھ کر صاف صاف پتہ لگ رہا ہے کون کون سے سدا بہار سپر ہٹ گیت بجنے والے ہیں. کل ملا کر بہت سرل اور آسان سمجھ میں آنے والی عبارت ہے. ویسے کچھ سسپنس ہو تو اور مزہ ہے. تو چلیے آپ سب کو ماتا پتا دیوس کی بہت شبھ کامنائیں اور ڈھیروں بدھائیاں. تو اب اگلا گانا سنیے اور بتائیے کہ اس فلم میں پرمکھ بھومکائیں کن کلاکاروں نے نبھائی تھیں.

0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے. آلس بھری صبح جیسے چائے میں گھل جائے چینی.
3: دیکھو جی بہار آئی, گاؤں میں کھلی گلیاں.
0: آپ کے جیون میں گھولتے ہیں سنگیت, بھولے بسرے گیت.
4: میں تیرا راگ, تو میری راگنی.
0: گزرے دور کی آوازیں, دھنوں کی انوٹھی پرواز, سنہرے گانوں کا انداز آپ کی صبح کو بنائے خاص. بھولے بسرے گیت
5: تمہاری یاد ستاتی ہے
0: ہر روز صبح 7 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.

0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کے سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگانٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگانٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.
3: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने. लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अमर प्रेम. इस फिल्म का गीत आवाज किशोर कुमार की, रचना है आनंद बख्शी की और इस गीत को सुरों में ढाला है राहुल देव बर्मन ने.